pienie wana mabra na di tukasi achi she na time me dem o tufo bo ebao hetitie mamre mfa usika nyina amfa mamma ye wa mani bia wo mo ye anyansafo obase be ma obebo am obobra pesa ba ni bi enya kwadwofo mpadwo me ka sei oba bi bu afu eh papa ne se amaye hwe hwa ne se amaye hwe mo me pato me preach ma ka sei ema be ma hwe ne yire ema be ma hwe ne dofo na wan po na ka kire wo sei obi no betwe mpena enna so ohwe wo nipa ne mba na wudi dai na wuda he